Du lyssnar på Go Country med mig, Emma Svensson. Och vi tuffar vidare den här söndag morgonen med lite Christian Hayes, Shaboozey och Leon Bridges alldeles strax.

0: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
1: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det kallt.
0: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
2: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrec.se.
4: Saknar du också din favoritbuss som inte går längre? Socialdemokraterna och Miljöpartiet har slaktat kollektivtrafiken i Stockholm. Vi vill återställa den. Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

0: Så vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus orka flytta liksom.
1: Sa du.
2: Andas! Nu kommer den första av tre.
1: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
3: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergsgata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
4: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
3: Läs mer på stockholmparkering.se.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
8: Varje säsong föds ett nytt hopp.
9: Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
10: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Fisk- och skaldjurstider på Eckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet, såsom räkor, kräftor och musslor i olika former, fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på eckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
2: Upptäck havet som destination på kryssning med Tallink Silja Line. En plats med egna traditioner, en unik matkultur och upplevelser utöver det vanliga. Här tar vi dagen och kvällen som den kommer. Och vardagen stannar kvar på land. Visit Si på tallinksilja.se.
3: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
4: Smarta människor frågar.
5: Hej, hur uppstår kavitation i cirkulationspumpar? Och hur bidrar den till strukturöverfört ljud i värmesystem?
4: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dahl. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
8: När du får behålla mer av din lön finns mer kvar till sånt som verkligen är viktigt. Semester och vila till exempel. Arbete ska alltid löna sig. Vi vill att du ska få behålla mer av din lön. Rösta på Moderaterna för mer kvar till familj och fritid.
9: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
10: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig. Din närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
11: Vilken radiokanal gör din dag idag?
12: I Viaplay radioappen hittar du din favoritstation.